Jeg tager fra Svendt, så jeg tager. Jeg tager fra Svendt, så jeg tager fra Svendt, så jeg tager fra Svendt, så jeg tager fra Svendt, så jeg tager fra Svendt, så jeg tager fra Svendt, så jeg tager fra Svendt, så jeg tager fra Svendt, så jeg tager fra Svendt, så jeg tager fra Svendt, så jeg tager fra Svendt, så jeg tager fra Svendt, så jeg tager fra Svendt, så jeg tager fra Svendt, så jeg tager fra Svendt, så jeg tager fra Svendt, så jeg tager fra Svendt, så jeg tager fra Svendt, så jeg tager fra Svendt, så jeg tager fra Svendt, så jeg tager fra Svendt, så jeg tager fra Svendt, så jeg tager fra Svendt, så jeg tager fra Svendt, så jeg tager fra Svendt, så jeg tager fra Svendt, så jeg tager fra Svendt, så jeg tager fra Svendt, så jeg tager fra Svendt, så jeg tager fra Svendt, så jeg tager fra Svendt, så jeg tager fra